0: pripravujú v kinách od 6. augusta.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

generačný

byť aj jazzman. Lenže otec liečil.

0: me.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Chalino, teba už poznám, ešte potrebujem vedieť mena tých ďalších dvoch chalanov. Ten jeden viem, že sa volá Bindio alebo Bandio.
1: Neviem, nepoznám.
0: Nejak neviem, nepoznám. Ja si to môžem ísť zistiť, ale radšej by som to počul od teba, aby si nemal problémy. Bindio.

0: mrzí táto celá situácia a je to len tráva, prečo by sme to nemohli vyskúšať?
1: Ty máš koľko? Počkaj, 1679. Budeš maturovať teraz?
0: Áno, budem z biológie a chémie.
1: No, to ešte uvidíme, či budeš maturovať. Od koho ste to kúpili?
0: Nic sme nekúpili.
1: Ale však všetci sme na sprostosti, ja som kedy. A neviem, koľko to stojí teraz taká tráva, čo stojí taký pytel?
0: Ja neviem.
1: Jak nevieš, si to kúpil od niekoho, ne?
0: Nic som nekúpil.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

Nagasaki, Nagasaki, smrťa si čaká, až kým zaspíš. Nagasaki, Nagasaki, my ale vieme, kde má skrýš. S tebou budem dieť.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Stay mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

zhlboka sa nadýchnem a dobre viem, kde som. V tej väčšine slepej uličke a na konci je dom. Pred ním neposlušný psík, čo v kuse iba spí. Miesto neho stráži červený sadrový trpaslík. Neviem, koľko som ich mal, tá to bola prvá. Nedá sa

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Krásne sobotné ráno prajeme z Rádia FM. Začal sa program Tá najlepšia sobotná hudba, program, s ktorým budeme do 10. prezentovať výhradne nenáhlivú muziku. Množné číslo označuje aj dnes vysielaciu dvojicu Andrej a Demeter. V prvej hodine programu Tá najlepšia sobotná hudba vám ponúkneme songy od Aubrey Logan, Marcela Buntaja, Twin Temple, ale budú aj Mighty Dub Cats či Analog Runner z Possimista. A už čoskoro čakajte z nášho vysielania Lily Seabird. To je severoamerická speváčka a skladateľka, ktorá pochádza z Vermontu a žije v Pensylvánii. Hudbu začala vydávať pred 5 rokmi. My vám ponúkneme jeden z jej ostatných singlov Portal to the Past. Ako druhý v prichádzajúcom bloku bude Bolo na pripravenej, predlženej verzii singla The Mountain spolupracoval ISTHM. Blok nám uzatvorí muzikant z New Yorku, vystupujúci pod menom Blue Jean Tyranny z jeho 14 rokov starej, dlhohrajúcej nahrávky Detours. Bude v programe Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávka She Wore Red Shoes. Pokračujeme s vysielaním Rádia FM.

Hrá na trombóne a okrem toho spieva. Poznať ju môžete napríklad z nahrávania z Postmodern Jukebox či ako spolupracovníčku Davea Koza. Volá sa Aubrey Logan a tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba budeme od nej ponúkať nahrávku Understand. Aubrey začala kariéru ako tanečníčka, herečka, speváčka, to všetko v čase jej strednej školy. Tam na škole sa zapísala aj do školskej kapely a to ju nakoniec posunulo do Berkeley na slávnu hudobnú školu. Pripravená nahrávka pochádza z albumu Where the Sunshine is Expensive. Ten vyšiel koncom minulej dekády. Aubrey Logan je dnes súčasťou programu Tá najlepšia sobotná hudba.

bolsa, compadre.

Ich hudba je definovaná rock'n'rollom a tradičným popom. Oni sami sa označujú za doo-wop zostavu. Volajú sa Twin Temple a tu v rádiu FM od nich zahráme song Doomed Lovers. Twin Temple pochádzajú z LA a podľa vlastnej legendy sa stretli v 17. storočí v minulých životoch, keď ich spolu upálili. Realita je taká, že predtým, ako založili Twin Temple, spolu fungovali v iných kapelách. Mimochodom, aby docielili viac atmosféry, podobajúcej sa 50. a 60. rokom v ich nahrávkach, nahrávajú napríklad v mono. My vám dnes v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme ich tohtoročný singel Doomed Lovers.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

Tá najlepšia sobotná hudba je program Rádia FM. Sme tu v prvý oddychový deň víkendu. Začíname o 8. a o 10. nás strieda program Weekend FM. Do 10. máme pre vás pripravené nahrávky aj od Submotion Orchestra, budú tiež Renegade Soundwave, The Soft Pink Truth, Krimarovič, ale aj Matt Berninger z Hand Habits. A už čoskoro nastane domáci Martin Turčan Oblačný systém. Z albumu Všetko okolo v nás, ktorý vyšiel pred 5 rokmi, budeme mať vo vysielaní song Paulovnia. Ako druhá sa nám v bloku prejaví skvelá Melanie de Biasio. To je dáma, ktorá ešte v predškolskom veku začala s baletom, neskôr si k tomu pridala spev a flautu. V roku 2013 prišla s vydareným albumom No Deal, z ktorého budeme tu v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba ponúkať song Sweet Darling Pain. No a v bloku budú aj Elbow, to je anglická alternatívna zostava, ktorá je spolu pod týmto menom od začiatku 90. rokov. Najväčšie úspechy však prišli v tomto storočí. Pred 15 rokmi prišli s albumom Build a Rocket Boys, z ktorého máme pre vás pripravenú tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávku a vlastne jeden zo singlov Lipikits.

The Soft Pink Truth. To je meno ďalšieho účastníka dnešného zoznamu hudby programu Tá najlepšia sobotná hudba. V Rádiu FM budeme od Soft Pink Truth ponúkať track Soul. The Soft Pink Truth je projektom Drew Daniela. Toho poznáte z experimentálnej elektronickej úderky Matmos. The Soft Pink Truth vznikol ako stávka s Matthewom Herbertom. Matthew stávku prehrál a aj preto mohol v roku 2020 prísť The Soft Pink Truth s albumom Shall We Go On Singing So The Grace May Increase, z ktorého vám ponúkneme, ako už bolo naznačené, track Soul.

Od 10. z Rádia FM ďalší skvelý oddychový program Weekend FM. Do počutia už v stredu v ďalšej edícii programu s domácou muzikou. Programu 100% FM.

kolegovi Andrejovi Demeterovi Adamčákovi vďaka za tú najlepšiu sobotnú hudbu. Aj naďalej by to malo byť v poriadku. Napríklad hneď v úvode sa o to postarali veteráni Echo and the Bunnymen novým singlom Brussels is Haunted. Máte podľa možností príjemný 8. august 2026. To vám praje Daniel Baláš zo štúdia FM tu na Mýtnej Bratislave.

0: Najprv ste počuli New Archives a There Goes My Head. A potom Ryuichiho Sakamoto, spomienku na album Beauty z roku 1989. Pomenoval ho Beauty a dodal Beauty. Aj v podobe skladby Amore, ktorá bola aj singlom. Okrem Ryuichiho na tom singli znie veľmi výrazne Yusuna Dur, milovníci World Music, alebo ak chcete Global Music, vedia, o kom je reč. No a vedia určite aj jazzmeni, aj folkáči, aj bluesmeni a aj rôzni experimentátori, keď sa povie meno Arto Linzi. Aj to je človek, ktorého Ryuichi Sakamoto mal natoľko rád, že mu venoval takú celú, ako keby... Nie poviedku, ale niečo ako recenziu a zároveň vyznanie lásky k jeho hre na gitaru, k jeho tónu, k jeho zvuku a k jeho prístupu k hudbe ako takej. A Ryuichi Sakamoto málo kedy robí takéto veci, lebo spolupracuje s mnohými ľuďmi, tak akože zrejme, aby sa necítili ukrivdení tí ďalší, ale v tomto prípade spravil výnimku a naozaj ten album a konkrétne táto pieseň je vyslovene postavená na tej zvláštnej hre na gitaru chlapíka menom Artu Linzi. Nia Archives, Ryuichi Sakamoto, už o chvíľu aj ukážka z nášho albumu týždňa, to bude úplne iný typ hudby, nahral ho Fred Again. No a keďže je sobota, opäť štartuje aj víkend s festivalovým rádiom FM.
1: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: To boli Madonna, známa tiež ako Madonna, a Kylie Minogue a ich novinka Love Sensation, pod ktorou je ale ako autor a producent podpísaný Stuart Price zo skupiny Zoot Woman. Predtým Miau Lau a Panika, a dali sme si aj Elvisa Costella ako ochutnávku na festivalové Rádio FM a víkend s produkciou a koncertnými záznamami EBU, Európskej vysielacej únie. Elvis Costello sa taktiež dočká svojej polhodinovky vo víkendovom vysielaní FM.
1: Album týždňa Fred Again, Latin Mafia, 9 Months and 50 Hours.

Za nami je ďalší piatok, ktorý bol celkom zaujímavý na nové štúdiovky. Počas posledného júlového dňa sme sa dočkali návratu The Dirty Column po 16 rokoch. Svoj očakávaný debut The Sweet Goodbye vydali Opus King a počas rozbehnutej festivalovej sezóny svoje čerstvé albumy vydali aj Sheerwater, Lucy and the Best Boys či Arka. My pre vás ako náš album týždňa vyberáme album, ktorý vyšiel neplánovane a nečakane. Album, ktorý vznikal veľmi špeciálne a naznačuje to aj jeho názov. Fred Again a Latin Mafia prekvapili spoločným mixtapom, ktorého vydaniu predchádzalo zverejnenie dokumentu zachytávajúceho ich spoločnú live session z minulého roka. Nápady na mixtape zbierali niekoľko mesiacov, výnimočný však bolo posledných 50 hodín. Práve 50 hodín im trvalo, kým mixtape dokončili, a to nielen takým obyčajným spôsobom. To, čo sa dialo v štúdiu v Mexiku, streamovali naživo a tak ste s nimi mohli stráviť 50 hodín a sledovať zrod novej nahrávky v priamom prenose. Fred Again je z nášho vysielania dobre známy, poďme si ale aspoň pár vetami predstaviť jeho parťákov na novom mixtape 9 Months and 50 Hours. Latin Mafia je mexické R&B trio, ktoré dali dokopy dvojčatá Milton a Emilio de la Rosa spolu s ich tretím bratom a producentom Mikeom. Prvé skladby začali vydávať počas pandémie a o pár rokov na to už mali na konte milióny prehratí na streamovacích službách, nominácie na ceny Grammy aj hranie na festivaloch Coachella či Lollapalooza. Medzi ich fanúšikov sa radí aj Fred Again, ktorý si ich minulý rok zavolal aj na jeden z koncertov v rámci projektu USB2. Je vždy radosť spojiť sa s takýmito chalanmi. Sú to traje bratia a ja robím hudbu tiež so svojím mladším bratom, takže za každým, keď sa stretneme, je nás tam 5 bratov a oboch nás navyše manažujú naši súrodenci. Takže áno, je to naozaj poriadna rodinná záležitosť, uviedol Fred Again. Skladba číslo 14, I Wish It Wasn't.

0: Najprv Fred Again ako autor nášho albumu Týždňa a potom Cactus Einarsson a John Grant. Áno, naozaj Cactus, nevymýšľam si. Viacerí sa za každým ozvete, keď v éteri zaznie táto pieseň Follow. A neveríte tomu, že by sa niekto mohol volať Cactus. Prečo by sa nemohol? Úplne normálne, aj keď trošku pichľavé meno. Cactus Einarsson a John Grant z Rádia FM medzi 10:30 a 11:00. Napríklad aj Bluegrass, Cornelius, Cocteau Twins či Arab Strap.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 506. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Zabudím sa, je to rovnaký deň, asi je to hlúb, keď padnem, tak prídi ku mňa, zober si môj...
2: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slow Italo Disco, tak sa hovorí tomuto žánru. V 80-tych rokoch minulého storočia takú hudbu produkovalo talianské duo Blue Gas aj v skladbe Shadows from Nowhere. A spomínam to najmä preto, že ten motív Shadows from Nowhere sa vyskytuje aj v aktuálnej singlovej novinke austrálskych Avalanches. Popkultúra je mytológia, mytológia je popkultúra a je preto sa popkultúrny praktik Hubinák a teoretik Malíček v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry vracajú k absolútnym základom. Ilias, Odisea či Homer, témy, ktoré ľudstvo sprevádzajú už viac než 2800 rokov a ktoré sa nikdy nepodarilo ani nepodarí úplne vyčerpať. Profesor Malíček sa v aktuálnom vydaní priblížuje k tomu naozajstnému Homérovi.
1: Tá Homerová Ilias a Odisea sú fascinujúce preto, že naozaj sa extrémne ľahko čítajú a vďaka tomu veršu človek má tendenciu si to pamätať, respektíve má chuť, až sa to naučiť naspamäť. Čím sa vlastne dostávam naozaj k tomu, že dodnes existuje vlastne skupina ľudí, lingvistov, ktorí majú Ilias a Odiseu ako svoj základ celého svojho vlastne života. Je to čosi, čo je neuveriteľné, lebo v zásade môžeme povedať, že o tomto popkultúrnom artefakte sa ľudia permanentne bavia už viac ako 2800 rokov.
0: Hlavne sa nesnažte mi nahovoriť, že vy ste sa nikdy netúžili naučiť naspamäť Homéra. Pána profesora zobudíte aj o 3 ráno a ide. Ako nič. Teraz sa pozrieme do Japonska. Toto je nový Cornelius. Twisting, listening.

0: Mám kamaráta, pomerne známeho gitaristu a kvalitného gitaristu, ktorý keď počul Cocteau Twins po prvý, po druhý, po tretí alebo aj po desiatý raz, za každým povedal, ja nemám šajnu, čo tam oni hrajú, čo to a ako sa to dá vymyslieť. A v podstate kopíroval to isté, čo povedal o Cocteau Twins svojho času, žiaľ už nebohý Prince, ktorý povedal, že to je pre neho jediná kapela, ktorá je kapelou so záhadou. Ostatné kapely môže uznávať, alebo ostatných gitaristov môže uznávať, sú technicky dobrí, sú originálni a tak ďalej, ale pri Cocteau Twins neexistuje, aby odhalil, ako také niečo vymysleli, alebo ako také niečo zahrali. A dokonca Cocteau Twins je jediná kapela, ktorú za svojho života Prince samploval. On inak nemal veľmi rád sampling alebo celkovo také pôžičky od iných umelcov, ale v tomto prípade spravil výnimku. Nečudo, jedna z najlepších. A žiaľ, už nebojí, nikdy sa nedajú dokopy, aspoň tak sa už viackrát vyjadrili a dokonca sa na túto tému už odmietajú vyjadrovať, už je to obohratá platňa. Cocteau Twins, Orange Apple, obohratá platňa nie je. No a predtým sme počuli Cornelia, alebo Corneliusa, ako chcete, a Twisting Glistening.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're done, turn and face the blast, and hope you don't survive.

televíznych seriáloch sa samozrejme vyskytuje množstvo hitoviek. Málo kedy však vznikne hit priamo na objednávku producenta televízneho seriálu. Väčšinou sú to už nahrávky, ktoré vo svete hudby existujú, alebo coververzie. V tomto prípade urobil producent Michael Mann výnimku a pri príprave svojho televízneho seriálu Miami Vice v polovici 80. rokov si objednal priamo Billyho Idola a členov skupiny Art of Noise. A vznikla pieseň tak typická pre tento televízny seriál. A pritom nadčasová. Don't Need a Gun. Mimochodom, ak sa trochu zaujímate o hudobnú produkciu, ako vznikajú veci a zvuky, tak možno by ste to nečakali, ale v tejto nahrávke bol, hádam, najhustejší okrem gitary použitý sampler. Áno, v 84. Billy Idol, Don't Need a Gun a predtým Arab Strap a Fighting for You.

To boli Jungle a The Wave z Rádia FM. A s festivalovým Rádiom FM sa už o chvíľu pozrieme na pódium Paláca Akropolis v Prahe, kde v apríli minulého roka vystúpili Manu de Lago a Douglas Dare. Príjemné počúvanie prajem.

Festivalové rádio FM vám prinieslo prvú časť koncertu Manu de Lago, Douglas Dare. Tej druhej sa dočkáte približne o hodinku. No a potom Tears for Fears a Listen, toto je pieseň, ktorá uzatvára ich hitmi nabitý album Songs from the Big Chair. A ja som sa len nedávno dozvedel, čo to vlastne znamená ten Big Chair, a pochopil som konečne, ako to myslia s názvami svojich albumov Tears for Fears. Všetky tie názvy sú venované psychickej pohode a spôsobu, ako túto pohodu nadobudnúť po nejakých stresových alebo traumatických zážitkoch. Debutový album Hurting bol o psychickom utrpení detí a Songs from the Big Chair, tým Big Chair, tým veľkým kreslom, sa rozumie bezpečné kreslo u psychoterapeuta. A tak ďalej, každý ďalší album potom prináša nejakú variáciu na túto tému. No a predovšetkým dobrú hudbu. Tears for Fears a Listen z Rádia FM. A poďme teraz opäť k domácej hudbe. Konkrétne k This is Kevin.

The Smiths a Half a Person. Videl som včera niekde na sociálnych sieťach rozhovor Johnnyho Mara, gitaristu The Smiths, s nejakým austrálskym novinárom, ktorý sa ho pýtal, že či nikdy nevracal Morrissey mu jeho texty a či mu nikdy nevyčítal, že keby tie texty boli o niečo menej divné, takže The Smiths mohli byť úspešnejšia kapela. Johnny Marr, mimochodom, to je extrémne blbá otázka. A Johnny Marr mu úplne perfektne odpovedal, že nevidí dôvod, prečo by mu vracal tie jeho výborné texty a prečo by mal uvažovať nad hudbou tak, že keby boli o niečo menej divné tie texty, takže kapela bola komerčná, veď to boli najlepší kamaráti, takže nič mu nevyčítal a jeho texty rešpektoval. Up, 11.56, o chvíľu správy Slovenského rozhlasu.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V Prahe sa začína sprievod Prague Pride. Má pripomenúť, že každý človek má právo žiť slobodne, dôstojne a bez strachu. Európska komisia vyzvala Metu a TikTok na boj proti dezinformáciám v súvislosti so Ceutou. Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a 22 až 33 stupňov. Príjemné poludne želá Katarína Štepánová. Nočný požiar v obci Bravecovo v okrese Brezno zasiahol celkovo 10 stavieb. S plodinami horenia sa infikoval jeden človek. Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Banskej Bystrici.
4: Z toho bolo 5 rodinných domov, ktoré slúžili aj ako rekreačné chaty a 5 hospodárskych budov. Priama materiálna škoda bola predbežne určená na 400 000 eur. Pri požiari bolo nasadených 33 príslušníkov Hasičského záchranného zboru na 17 kusoch techniky a 26 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí s 9 kusmi techniky.
3: Hasiči aj dnes pokračujú v likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v katastri obce Trstín v okrese Trnava. Požiar zasiahol plochu približne 130 hektárov. Mnohé ohniská sa nachádzajú v ťažkodostupnom teréne, preto je nasadený aj vrtuľník Black Hawk, ktorý pomáha s likvidáciou požiaru zo vzduchu. V Prahe sa v týchto minútach začína sprievod Prague Pride. Jeho účastníci pôjdu z Václavského námestia cez Staromestské námestie až na ostrov Štvanice. Sprievod, na ktorom sa podľa organizátorov zúčastní okolo 50 000 ľudí, na približne 3 hodiny čiastočne obmedzí premávku aj verejnú dopravu v Prahe. Predstavitelia festivalu vyzývajú verejnosť na rešpekt. Podľa nich má dúhový sprievod pripomenúť, že každý človek má právo žiť slobodne, dôstojne a bez strachu.
5: Na sprievod Prague Pride dohliadajú stovky policajtov, vrtuľník aj záchranári. Organizátori sa rozhodli sprísniť bezpečnostné opatrenia po útoku islamistov v Berlíne, ktorý si vyžiadal jednu obeť a viacerých zranených, vysvetľuje pre Slovenský rozhlas hovorkyňa festivalu Prague Pride Nikola Páleníčková.
6: Letos sa náš tým rozhodl podpořit bezpečnostní opatření tým, že úzce spolupracujeme s policií. Navýšili sme počet policejní ochrany jak na zahájení, tak v průběhu sobotního průvodu. V každé naší lokaci máme security a náš tým je speciálně vyškolený na deeskalaci konfliktu.
5: Festival trvá v Prahe celý týždeň a oficiálne sa skončí v nedeľu. Na jeho 16. ročníku predstavili organizátori verejnosti približne 200 podujatí na podporu práv a rovnosti lesieb, gejov, bisexuálov a trans ľudí. Tohtoročný program kladie väčší dôraz na menšie komunitné podujatia. Návštevníci sa tak môžu zapojiť napríklad do piknikov spoločenských hier, tvorivých dielní či podporných skupín zameraných na zvládanie náročných životných situácií. Motom tohto ročníka je heslo Časy sa menia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
3: Predstavitelia Európskej komisie včera rokovali s vedením spoločnosti Meta a TikTok v reakcii na minulotýžňový masový príchod migrantov do Ceuty. Podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Hena Virkunenová platformy vyzvala, aby konali rozhodne v boji proti dezinformáciám v čase kríz. Predpokladá, že významnú úlohu pri minulotýžňovom tragickom presune 10 000 mužov, žien a detí zohrala vlna dezinformácií na internete. Viaceré médiá totiž poukázali na to, že sa rozšírila nepravdivá informácia o tom, že hranica do Ceuty je otvorená. Eurokomisia vo štvrtok informovala, že sleduje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy na opätovný vpád do španielskej exklávy Ceuta z Maroka. Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, teplota 28 až 33, na severe a dolnom Spiši väčšinou 22 až 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

Michael Goldie a jeho nový single Jungle Days s Natalie Williams. Goldie je nielen majstrom drum and bassu a junglu, ale aj majstrom jogy. O, mimochodom, je víkend, takže aj tento víkend, konkrétne v nedeľu 22. vás čaká drum and bassová show Signal FM s kolegom Lixom. We bring you the sound of young London. Bomb the bass with a brand new jam. Young London. Young London. Bomb the bass with a brand new jam. Young London. Teraz je 9 minút po 12. Počúvate Rádio FM. Young London. Teraz sú Confidence Man.

0: auguste 1997 istý Frank Tomíček pod pseudonymom Da Hool vydal skladbu Meet Her at the Love Parade. V podstate sme sa vtedy všetci na tej skladbe smiali, ale bola veľmi účinná. Tomíček je evidentne pragmatik. No a čo je ešte evidentné, Confidence Man sa do tej skladby zamilovali natoľko, že sa ňou inšpirovali. A napokon, veď ste to sami pred chvíľou počuli, hrali sme si ich nový single Young London. Teraz niekoľko pozvánok a možno si vyberiete. Musiclist
1: FM. Dnes v Hyde Parku v Nitre kapela Pudding pani Elvisovej oslávi 30 rokov na scéne. DJ setom ju doplní Italo Mario Italo. Fest Maringota pri Skalici privíta Tamaru Kramar, norskú kapelu Sunbird, českú reperku Atenu Chlebovú a ďalších. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave koncertuje Kristina Mentis. V Bunkách na Lúke v Trenčíne hudbu namixuje DJ-ka Kristi Cardio. Pobme sa v Brne pozýva na koncerty Richarda Millera, londýnskej kapely Fed Dog a Dua Overmono. Zajtra na námestí Slobody v Bratislave odohrá koncert Collegium Musicum, a to v rámci spomienkového podujatia pre Mariana Vargu, v ktorom sa spojí oheň, voda aj hudba. V rámci letného swapu v Zrkadlovom háji vystúpi DJ Daniu. Na garážach sa stretnú kapely Ankramu, Duplex Komplex a Krstní otcovia.

Bicyklist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Toto je jednoznačne najstaršia pieseň v mojom dnešnom playliste. Marec 1942, Paríž a Django Reinhardt, Belleville. No, mladší medzi vami, a dokonca už ani netak možno mladší, ako skôr fanúšikovia videohier, túto nahrávku poznajú vďaka napríklad videohry Mafia. Poďme opäť k novšej hudbe a dokonca ku charitatívnej Eddie Vedder a charitatívna spoločnosť Guitars Over Gun nahrali spoločný single participantov, respektíve deciek, ktoré využívajú možnosť muzicírovať vďaka organizácii, ktorú finančne podporuje aj člen Pearl Jam. Spoločným výsledkom je Better Believe, Eddie Vedder a Guitars Over Guns.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

sa mi páči, ako si to gitarové solo pobehuje z ľavej strany na pravú. Teda minimálne v slúchadlách si to dokážete vychutnať. Tak máte radi také starého šteklenie. Louis Cole a These Dreams Are Killing Me, predtým Michael McDonald a Sweet Freedom. Toto sú The Chieftains a Sinead O'Connor. He Moved Through the Fire.

0: Skvelá nová PJ Harvey Voyager, aj keď trošku viac znie ako Julia Holter, než ako PJ Harvey. Ale páči sa mi vykročenie opäť novým smerom. A predtým Chieftains a Sinead O'Connor. He moved through the fair. O chvíľu aj Yellow Underworld a Music Education.
1: Rádio FM.
0: A teraz Banket.

0: Možno vôbec najlepší slovenský koncert, aký som kedy videl, sa udial niekedy okolo roku 86 v bratislavskom Kamel klube Reggio Kapele Banket. A prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia, keď tu je toľko novej dobrej hudby? Music
1: Education. Producent od Radiohead má novú kapelu a gitarista Rage Against the Machine, novú solovku na ceste. Aj o tom bude aktuálne vydanie Music Education, venované novým aj bočným projektom známych hudobníkov. Lori Vincent je vám určite dobre známy, ak ste mali radi kapelu Slaves alebo jeho ďalšiu kapelu Softplay. Okrem toho, že má aj projekt Larry Pink the Human, tak založil aj ďalšiu kapelu Big Truck. A práve s touto kapelou sa chystá debutovať albumom Midday at the Middleway. Ich debut vyjde už koncom augusta aj so singlom Rebounder.

rokoch na scéne debutuje Chad Hugo z Neptunes. Pred pár dňami vydal svoj vôbec prvý single Japan Winia. Na skladbe hostiu Tierra Beck a Likely 47. Novinkami sa hlási aj Tom Morello, hudobník známy z Rage Against the Machine, ohlásil vydanie novej solovky, na ktorej sa ako hostia objavia aj Kneecap. Album Everyone Gets Everything They Want vyjde 25. septembra. Z albumu si už môžete vypočuť aj prvý single z Music Education. Sa lúčime s novinkou Day

Táto kapela si hovorí jednoducho Zavináč, alebo ak chcete Ed. Počuli sme jej nový single Punish My Mind. V tej nasledujúcej hodine nás čaká aj pokračovanie festivalového rádia FM, konkrétne vystúpenia dvojice Manu Delago a Douglas Dare. A toto sú Underworld.

Pond a Through the Heather z Rádia FM, 5 minút po 13. Opäť si hráme domácu hudbu, toto je Nereu. O chvíľu aj Sundays, Venir, spomienka na zosnulého Williama Orbita,

0: Áno, je to pekná pesnička Summertime od The Sundays, ale vôbec by mi nevadilo, keby si Summertime dal na chvíľu už pohov. Na chvíľu odbočíme od hudby. Toto je rubrika, ktorú ste možno zmeškali.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Dnes Lenka Libiaková prináša poéziu, možno aj nejaká zaznie. Akú knihu nesieš?
3: Mirka Ábelová, Záznam o vzniku zvláštneho sveta. Možné riešenia po vzniku zvláštneho sveta. Vieš o tom, že dve hlavy blízko seba možno prestreliť jednou guľkou? Volím si svoju hlavu, blízko tvojej. Alebo svoj zvláštny svet uprostred tvojho. Ak cez leto radi siahnete aj po poézii, odporúčam zbierku Záznam o vzniku zvláštneho sveta od Mirky Ábelovej. Na Mirke Ábelovej mám rada, že dokáže písať veľmi jednoducho, ale pritom sa dotýka tém, o ktorých sa často hovorí ťažko. V tejto zbierke sa objavujú spomienky, trauma, bezpečie a jej snaha pomenovať veci, na ktoré niekedy slová nestačia. Pri čítaní ma bavilo, že nič nevysvetľuje na silu, skôr vytvára obrazy a necháva priestor, aby si ich každý poskladal po svojom. Nie všetkému treba hneď rozumieť, niekedy stačí len zostať s tým pocitom, ktorý vo vás vyvolá.
2: A teším sa, že spomíname túto aktualitu Mirky Ábelovej, našej kolegyne z Rádia FM, ktorá je takisto maximálnou fanúšičkou poézie a zaslúži si aj na ten priestor v našom vysielaní, aby sme túto zbierku pripomenuli aj vám. Stojí za prečítanie si. A musím povedať, že ja som ju aj tak v diaľke videl v knihkupectve vyloženú na polici a to aj krásne vyzerá, tá kniha je také okienka sú tam trblietavé na nej a išiel som za ňou tak ako straka, že čo to tam pekné sa odráža na tej polici, a to Mirka Ábelová. Ale aby sme sa vrátili k tomu obsahu, možno ešte taká doplňujúca otázka. Tú poéziu máš rada. V čom je výnimočná pre teba? V čom je to iné, to čítanie poézie?
3: Presne v tom, že sa pri tom môžeš tak zastaviť a nechať si tak maľovať tie obrazy v hlave, ktoré možno nie sú úplne konkrétne v tých slovách, ale v tých myšlienkách a v tých predstavách vlastne zobrazujú niečo, čo je pre teba veľmi blízke. A to mám hrozne rada, že si v tom vlastne každý nájde to svoje a každý je tak trochu spoluautorom.
2: Krásne si to povedala. Pripomeňme ešte raz tú knihu.
3: Mirka Ábelová, Záznam o vzniku zvláštneho sveta.

Ak ste to náhodou nevedeli, tomuto žánru sa hovorí classical trance. Bol William Orbit, Barber's Adagio for Strings. Úprave Ferryho Corstena, písal sa rok 97. Originál je z roku 1936. A žiaľ, William Orbit už nie je medzi živými. Je notoricky známe, že produkoval. Alebo dokonca reštartol či nakopol kariéru mnohým umelcom. Sugar Babes, Blur alebo Madonna. Ja mám ale z jeho tvorby úplne najradšej takú trilógiu, ambientnú trilógiu, volá sa Strange Cargo a z nej jeden úspešný single, ktorý vyšiel asi v 7 verziách, Water from a Vine Leaf. Včera sme si ho púšťali s kolegom Hubinákom podvečer v tej našej malej, takmer rodinnej show. No a teraz budeme v rámci festivalového rádia FM pokračovať vo vystúpení dvojice Manu de Lago a Douglas Dare.

0: Počúvaš festivalové rádio FM s Andrejom.
1: Prajem vám pekné sobotné popoludnie. Do 17. sme spolu, nech sa rádio FM príjemne počúva.

Serenata Rap, Serenata Metropolitana, rok 1994 v rádiu FM Lorenzo Cherubini, teda Giovanotti. 14.10 v tejto chvíli, tak ešte raz pekné popoludne a vitajte. Dnes nová i staršia muzika. No a budú aj pozvánky na koncerty, do kina, na ďalšie kultúrne podujatia. A v rámci pozvánok bude mať pre vás napríklad aj permanentky na festival Cinematic. Ten sa začína dnes v Piešťanoch. No a pokiaľ by ste mali tip na muziku, ktorá by vám urobila radosť, viete, že vráta k nám sú otvorené. Studio@radiofm.sk.

0: Always in the Sun v Rádiu FM Tokyo Tea Room. Nová hudba doznela 5 minút pred pol treťou. Medzinárodný filmový festival Cinematik sa pravidelne koná v Piešťanoch od roku 2006 a býva to 2. septembrový týždeň. Aj tento rok prinesie do Piešťan výber toho najzaujímavejšieho zo súčasnej slovenskej i svetovej kinematografie. Začne sa presne o mesiac. Čo sa tam bude diať, to nám povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Návštevníkom Cinematiku čaká množstvo noviniek zo slovenského aj zahraničného filmu. Titulným filmom tohto ročného Cinematiku je snímka Fatherland. Film predstaví člen programového tímu Peter Konečný.
2: Dej filmu sa sústreďuje na slavného nemeckého spisovateľa Thomasa Manna a jeho dceru Eriku Mann, ktorí sa po 16 rokoch exilu v Spojených štátoch vracajú do povojnového rozdeleného Nemecka. Spoločne absolvujú cestu autom z Frankfurtu do Weimaru, kde má Thomas Mann prevziať Goetheho cenu. Majstrovsky vystavaná a mimoriadne suverénne zrežírovaná snímka ponúka viacero interpretačných rovín, je zároveň prenikavou reflexiou povojnovej spoločnosti, komornou rodinou a pozoruhodne aktuálnou úvahou o postavení intelektuála v období zásadných spoločenských premien. Aké to dôležité hovoriť o tom aj na Slovensku. V hlavných úlohách sa predstavujú výborní Hans Zisler a Sandra Hiller. V Cannes získal tento film ocenenie pre najlepšiu réžiu pre režiséra Pavla Pavlikovského.
1: Tešiť sa môžete aj na dlho očakávaný film Fjord.
2: Simka Fjord sleduje hlboko veriaci rumunsko-norský manželský pár s 5 deťmi, ktorý sa stiahuje do odlahlej dediny pri norskom fjorde, odkiaľ pochádza manželka. Rodina si postupne vytvorí priateľský vzťah so susedmi, no ich pokojný život sa obráti na ruby, keď učiteľka objaví na tele ich dospievajúcej dcery modriny. V komunite sa rozšíri podozrenie, že deti sú doma fyzicky trestané, čo spustí vyšetrovanie sociálnych služieb a justície. Film však nie je klasickou súdnou drámou. Režisér Christian Mungiu, inak držiteľ Zlatej palmy za film 4 mesiace, 3 týždňa a 2 dní. Cez konflikt dvoch rodín skúma stret rozdielnych hodnot a kultúrnych predstav o rodičovstve, náboženstve, slobode či právach detí. Na jednej strane stoja konzervatívni rodičia, presvedčení, že konajú z lásky a viery, na druhej progresívna spoločnosť, ktorá ich výchovné metódy považuje za neprípustné. Režisér sa vyhýba jednoduchým odpovediam a namiesto toho otvára diskusiu o polarizácii spoločnosti. Christian Mungiu získal za tento rumunsko-norský koprodukčný film Zlatú palmu. Na tohtoročnom festivale v Cannes Cinematik uvedie tento film vo veľkej slovenskej premiére.
1: Tešiť sa môžete na originálny dokument Otec, synovia a duch svätý, thriller Ľahký lup, psychologickú drámu Herkulov pád a mnoho ďalšieho. Srdečne vás pozývame na Cinematik.
0: Barbara, ďakujeme pekne. Ja mám pre vás dve permanentky na tento festival. Ak máte chuť ísť, dajte vedieť studio@radiofm.sk.

0: Toto je hudobný tip od Petra, ktorý poslal na studio@radiofm.sk. Dali sme si dvakrát Window Licker, najsamprv originál od Aphexa Twina, no a potom originálom inšpirovaná verzia od Pudinku pani Elvisovej, tá práve doznieva. Retro styling sa to volá. Na budúci týždeň sa bude konať veľa zaujímavých festivalov. Kolega David Zahradníček nám teraz o tom povie viac.
1: Infolist FM.
2: V budúcu stredu sa v Námestove začína 10. ročník festivalu Tanečno, ktorý do Oravského regiónu prinesie oslavu tanca. Čakajú na vás vystúpenia viacerých tanečných kolektívov a pestrá ponuka tanečných workshopov. Okrem tanca sa môžete tešiť na bohatý sprievodný program plný diskusí, vizuálneho umenia alebo koncertov. Festival Tanečno potrvá až do budúcej nedele.
1: Infolist FM.
2: Najbližší štvrtok štartuje v Hrušove festival Zážitok. Podujatie v područí prírody sľubuje komunitnú atmosféru a ponúka spomalenie a oddych. Súčasťou festivalu budú koncerty, performancie a vizuálne umenie. Festival Zážitok potrvá až do budúcej nedele.
1: Infolist FM.
2: Budúci piatok pozývame do Zvolena, kde sa koná 4. ročník festivalu Ľudskosť. Organizačný tým chce aj tento rok vytvoriť priestor pre otvorený dialog, rešpekt a porozumenie. Čaká na vás množstvo diskusí, športových aktivít či workshopov. Festival Ľudskosť potrvá až do budúcej nedele.
1: Infolist FM.
2: V najbližšiu sobotu sa v Ochtinej môžete tešiť na 10. ročník festivalu Gotická cesta – Zabudnuté dedičstvo. Viac o podujatí povie Michal Augustovič.
3: Festival Gotická cesta – Zabudnuté dedičstvo oslavuje 10 rokov. Rozhodli sme sa preto tak trochu bilancovať a pripravili sme oproti minulým ročníkom špeciálny program. Návštevníci budú popri prehliadkach kostolov môcť stretnúť aj reštaurátorov a pamiatkových výskumníkov, ktorí sa podielali na obnove týchto vzácnych pamiatok. Ako každý rok bude festival spojený aj s dobrou hudbou a s prezentáciou toho, čo sa za posledných 10 rokov podarilo.
2: Festival Gotická cesta Zabudnuté dedičstvo začína budúcu sobotu o 10. hodine.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Demovnica rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 506. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Zabudím sa, je to rovnaký deň, asi je to ľúb, keď padnem, tak prídi ku mňa, zober si môj... Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Čup! Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dron, ktorý vybuchol v blízkosti plynovodu pri hraniciach s Rumunskom, bol naložený výbušninami. Viac ako 200 ľudí museli evakuovať pre požiar pri Gardskom jazere v Taliansku. Aj zajtra má byť jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko opäť hovorí o zmenách vo vláde. Už na jar žiadal výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, a dnes opäť kritizuje svojich nominantov. Zo statusu na sociálnej sieti citujeme:
3: narcizmus a papalášizmus neznášam. Našich nominantov som vždy nechal pracovať a nezasahoval som im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už tolerovať nebudem. Stačilo. Na jeseň urobíme niekoľko zmien, pretože SNS tu bude aj naďalej, hoci sa to mnohým nepáči.
2: SNS chce, aby Tomáša Tarabu na ministerskej stoličke nahradil súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Termín stanovila do 30. septembra. Či má dôjsť aj k iným výmenám, minister práce Erik Tomáš z hlasu SD nepotvrdil.
4: Ja ani neviem, či nejaké výmeny ministrov budú, a nechcem preto o tom špekulovať, je to príliš skoro. Počkajme si.
2: Do bulharského vzdušného priestoru prenikol dron a explodoval blízko plynovodu. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Dron podľa neho niesol veľké množstvo výbušnín.
5: Nachľúvali na dron?
3: Dron explodoval približne 100 metrov od bývalého bulharsko-rumúnskeho hraničného priechodu Kardam v blízkosti kompresorovej stanice. Na mieste sú jednotky hraničnej štátnej polície spolu so zástupcami ministerstva obrany. Obete ani škody na budovách nie sú a oblasť je uzavretá.
2: Pre ruské útoky nezostala na Ukrajine celá žiadna tepelná elektráreň. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Belehrade. Svojmu kolegovi Aleksandarovi Vučičovi sa poďakoval za nový balíček pomoci. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ pred touto návštevou uviedol, že ide o pokus odtiahnuť Srbov od Ruska. Vučič však naďalej trvá na tom, že jeho rozhodnutie neprijať sankcie voči Moskve zostáva nezmenené. Talianske úrady evakuovali viac ako 200 ľudí, medzi nimi aj desiatky dovolenkárov, pre rozsiahly lesný požiar v blízkosti Gardského jazera na severe Talianska. Početné zásahové jednotky sa ráno pokúšali dostať plamene pod kontrolu, no neúspešne. Úsilie sa v súčasnosti sústreďuje na zastavenie šírenia požiaru a ochranu viacerých obytných budov. Do operácie sa zapojili hasičské lietadlá aj vrtuľníky. Požiar vypukol v obci Tyňale na západnom brehu Gardského jazera, ktoré je zároveň najväčším v Taliansku a jednou z najobľúbenejších turistických destinácií v krajine. Taliansko už celé týždne trápi vlna horúčav, pričom teploty v niektorých oblastiach presahujú 40 stupňov Celzia. Aj zajtra má byť u nás jasno až polooblačno, z rána výnimočne hmla. Nočná teplota 18 až 12, v údoliach 12 až 6, cez deň 29 až 34, na severe dolnom Spišia hore hroní okolo 27 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 3,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Nehody na Spiši a v Žiline, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste číslo 18 za Spišským štvrtkom smerom na Jánovce, výrazne sa nezdržíte, a nehoda je aj za Spišskou Belou smerom na Tatranskú Kotlinu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Žiline v križovatke Veľkej okružnej s Halkovou sa zrazili dve osobné autá, výrazne sa však nezdržíte. Pozor si dajte na D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny, na kilometri 185 zasahuje do pravého pruhu karaván z defektu. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. Medzi Zubercom a Zverovkou počítajte pre slávnosti s obmedzeniami a pozor aj na zvýšený pohyb chodcov. No a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. Vít Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. We'll be right back.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
1: Počúvaš festivalové Rádio FM.
7: Andrej, vám pre pekné sobotné popoludnie, aj tento letný víkend máme tu v Rádiu FM špeciálny. Ponúkame vám exkluzívne koncerty, ktoré máme z distribučnej siete Európskej vysielacej únie po Manu Delagovi a Douglasovi Dérovi, ktorých vám pustil dnes Daniel. Ja tu mám pre vás koncert Markusa Millera z nemeckého festivalu Leverkusen Jazz Days z novembra 2025. Je trochu dlhší, takže sme ho rozdelili na dve časti. Prvá v tejto chvíli, no a tá druhá po 17. Nech sa Rádio FM príjemne počúva.

0: Počúvaš festivalové rádio FM.
1: That's Russell Gunn. Mr. Pastorius. One more time, y'all, for Russell Gunn. Xavier Gordon on the piano. Give it up for Xavier. You heard some alto sax in there from Donald Hayes. One more time for Donald Hayes. And did y'all hear my man swinging over here on the drums, Anwar Marshall? Give it up for Anwar. Yes, yes. Mr. Pastorius. Thank you, y'all.
2: Nemecké mesto Leverkusen pri Kolíne nad Rýnom je známe skôr fanúšikom futbalu. Zvyčajne v novembri sa tam koná aj jazzový festival Leverkusen Jazz Days, neboli Leverkusener Jazz Tage. No a minulý rok tam vystúpil aj americký jazzový hudobník, skladateľ a producent Marcus Miller. Prvú časť jeho vystúpenia sme si dali v rámci nášho víkendu s koncertami zo siete Európskej vysielacej únie. Teraz, no a tá druhá, tá odznie po 17. Z festivalového rádia FM vás pozdravuje Andrej. Prajem peknú sobotu.

0: Liquid Soul od Sue doznieva 2 minúty po 16. tu v Rádiu FM. My teraz ideme k albumu týždňa. Vyberala ho Nika a je to album od producenta, ktorý si hovorí Fred Again.
1: Album týždňa Fred Again, Latin Mafia, 9 Months and 50 Hours.

Za nami je ďalší piatok, ktorý bol celkom zaujímavý na nové štúdiovky. Počas posledného júlového dňa sme sa dočkali návratu The Dorothy Column po 16 rokoch. Svoj očakávaný debut The Sweet Goodbye vydali Opus King a počas rozbehnutej festivalovej sezóny svoje čerstvé albumy vydali aj She What's A, Lucy and the Best Boys či Arka. My pre vás ako náš album týždňa vyberáme album, ktorý vyšiel neplánovane a nečakane. Album, ktorý vznikal veľmi špeciálne a naznačuje to aj jeho názov. Fred Again a Latin Mafia prekvapili spoločným mixtapom, ktorého vydaniu predchádzalo zverejnenie dokumentu zachytávajúceho ich spoločnú live session z minulého roka. Nápady na mixtape zbierali niekoľko mesiacov, výnimočný však bolo posledných 50 hodín. Práve 50 hodín im trvalo, kým mixtape dokončili, a to nielen takým obyčajným spôsobom. To, čo sa dialo v štúdiu v Mexiku, streamovali naživo a tak ste s nimi mohli stráviť 50 hodín a sledovať zrod novej nahrávky v priamom prenose. Fred Again je z nášho vysielania dobre známy, poďme si ale aspoň pár vetami predstaviť jeho parťákov na novom mixtape 9 Months and 50 Hours. Latin Mafia je mexické R&B trio, ktoré dali dokopy dvojčatá Milton a Emilio de la Rosa spolu s ich tretím bratom a producentom Mikeom. Prvé skladby začali vydávať počas pandémie a o pár rokov na to už mali na konte milióny prehratí na streamovacích službách, nominácie na ceny Grammy aj hranie na festivaloch Coachella či Lollapalooza. Medzi ich fanúšikov sa radí aj Fred Again, ktorý si ich minulý rok zavolal aj na jeden z koncertov v rámci projektu USB2. Je vždy radosť spojiť sa s takýmito chalanmi. Sú to traje bratia a ja robím hudbu tiež so svojím mladším bratom, takže za každým, keď sa stretneme, je nás tam 5 bratov a oboch nás navyše manažujú naši súrodenci. Takže áno, je to naozaj poriadna rodinná záležitosť, uviedol Fred Again. Skladba číslo 14, I Wish It Wasn't.

No a toto nie je Bon Jovi. Hráme si škótsku kapelu Gun, ktorá mala celkom pekný úspech s coverom piesne Word Up od Cameo. Ale inú si hráme, The Only One. Sme sa ponorili do prvej polovice 90. rokov. Hudobný tip na túto pesničku prišiel od Martina z Čadce. Ďakujem pekne. No a zostávame v Spojenom kráľovstve. Dávam do pozornosti náš večerný špeciál Selektor FM. Vysielame ho po 20. Kolega Baláž a najnovšia britská muzika. A tentokrát aj táto kapela. Hovoria si Dolder. Je to kapela z Newcastlu. Zahráme si pieseň OK.

0: OK. Britské hip-hopové duo z Brightonu Rizzle Kicks a pieseň Javelin doznela presne o 5:30. Poďme si povedať, kam sa bude dať ísť zabaviť dnes večer, mám na mysli muziku, či už tú živú, alebo reprodukovanú.
1: Music List FM. Dnes v Hyde Parku v Nitre kapela Pudding pani Elvisovej oslávi 30 rokov na scéne. DJ setom ju doplní Italo Mario Italo. Fest Maringota pri Skalici privíta Tamaru Kramar, norskú kapelu Sunbird, českú reperku Atenu Chlebovú a ďalších. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave koncertuje Kristina Mentis. V Bunkách na Lúke v Trenčíne hudbu namixuje DJ-ka Kristi Cardio. Pobme sa v Brne pozýva na koncerty Richarda Millera, londýnskej kapely Fat Dog a Dua Overmono. Zajtra na námestí Slobody v Bratislave odohrá koncert Collegium Musicum, a to v rámci spomienkového podujatia pre Mariana Vargu, v ktorom sa spojí oheň, voda aj hudba. V rámci letného swapu v Zrkadlovom háji vystúpi DJ Daniu. Na garážach sa stretnú kapely Ankramu, Duplex Komplex a Krstní otcovia.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

No dúfam, že ceníte tento výber. Zahrali sme si Medné, za to som sa poriadne pohrabal v archíve, aby som našiel tento skvost. Pieseň sa volá Embarrassment. No a zahrali sme si Madness preto, lebo Christopher Foreman má dnes narodky, je to gitarista kapely Madness, má 70 rokov, všetko najlepšie, a 65 má hudobník, ktorého teraz budeme počuť v podstate rozprávať v piesni, v ktorej bude rozprávať. Je to pieseň Numb, je to The Edge z kapely YouTube. Áno, áno, je to on, ktorý tam má takýto pekný monotónny monológ. 65 má. Spomínal som. Tak všetko najlepšie aj hudobníkovi Daveovi Evansovi.

Minulý víkend hrali na festivale Beseda, včera vystúpili na Popmese v Brne a tento mesiac ich čaká ešte jeden koncert v pražskom Krosklube v Holešoviciach koncom mesiaca 29. Česká kapela Dukla tu u nás vo festivalovom rádiu FM. Pokračujeme novou muzikou, dáme si novinku od Alabama Shakes, volá sa to I Hope Feel Is Coming.

toto je kolumbijská hudobníčka Ella Minus a Nick Leon, Espiral, doznieva 2 minúty po 17. tu vo festivalovom rádiu FM. My máme špeciálny víkend, v ktorom si púšťame koncerty, ktoré máme zo siete Európskej vysielacej únie. No a pred nami je druhá časť koncertu Markusa Millera z nemeckého festivalu Leverkusen Jazz Days z novembra 2025. Tak, nech sa festivalové rádio FM príjemne počúva. Pozdravuje Andrej.

0: Thank you. We love y'all. We'll see you again next time. Thank you. Bye-bye. Woo!
1: Festivalové rádio FM. Demovnica rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica SK prebieha 506. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Zabudím sa, je to rovnaký deň, asi je to ľúb, keď padnem, tak príď ku mne a zober si môj...
2: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
6: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
7: Prečo?
6: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
8: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Slovenská národná strana avizuje na jeseň zmeny vo vládnom kabinete. Kandidátom maďarskej vládnej strany Tisa na post prezidenta je Andráš Baka. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Predseda koaličnej strany SNS Andrej Danko adresoval prostredníctvom statusu na sociálnej sieti odkaz ministrom, ktorí sa ako nestranníci dostali do vládnych funkcií. Napísal, citujem, pozdravujem aj zradcov, užite si slávu, moc a funkcie. Koniec citátu. Na jeseň podľa neho nastanú vo vládnom kabinete zmeny, no koaliční partneri zatiaľ mlčia. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD poprel, že by cez leto ministri diskutovali o zmenách vo vláde. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba by mal pritom vo funkcii skončiť 30. septembra. Koalícia má už teraz v Národnej rade len tesnú väčšinu. Podporuje ju 78 z potrebných 76 poslancov. Erik Tomáš verí, že ak by sa napríklad Tomáš Taraba vrátil do parlamentu, vláda sa o väčšinu nemusí obávať.
10: Nepredpokladám, že by pán Taraba nepodporoval túto vládnu koalíciu, ale samozrejme je to jeho rozhodnutie.
9: Podpredseda SAS Marian Biskupič si myslí, že premiér a predseda SNS sa nakoniec dohodnú.
11: Oni to nejak už takýmto štýlom aj v súvislosti s tým rozpočtom sa ešte dovidierajú a nájdu nejaké riešenie, že tá vláda vydrží.
9: Rekonštrukciu vlády v júli poprel aj prezident Peter Pellegrini. Sociálna poisťovňa potrebuje na pokrytie dôchodkového systému od štátu ročne príspevok približne 2,5 miliardy eur. Bez neho by podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dokázala vyplatiť len 10 z 13 dôchodkov. Riaditeľ kancelárie Viktor Novisedlák.
12: 3 z 13 dôchodkov teda už dnes nekryjú odvody, ale ostatné príjmy štátu. Starnutie populácie tento tlak ešte zhorší. V roku 2060 to bude približne 35% hrubej mzdy, čo zodpovedá zvýšeniu sadzby odvodov o 5 percentuálnych bodov len na to, aby sme zostali na rovnakej úrovni dotovania ako dnes.
9: Podľa demografa Borisa Vaňa sa do roku 2060 zvýši priemerný vek o takmer 7 rokov.
7: Čo sa týka produktívneho obyvateľstva, tam by mal byť počet nižší do roku 2060 približne o 1 milión, čo je viac ako polovičné zníženie. A počet seniorov vo veku nad 65 rokov by mal vzrásť o viac ako 500 000 osôb.
9: Parlamentná frakcia maďarskej vládnej strany TISA nominuje na post prezidenta republiky 73-ročného bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Frakcia to oznámila po tajnom hlasovaní. Podľa ústavy musí parlament zvoliť nového prezidenta do 30 dní od zániku mandátu Tamáša Šujoka, ku ktorému došlo 20. júla. Belehrad podporuje územnú celistvosť Ukrajiny bezpodmienečne, skonštatoval to srbský prezident Aleksandar Vučić po stretnutí s Volodymyrom Zelenským. Ten prišiel do krajiny, ktorá sa nepripojila k protiruským sankciám na prvú návštevu od nástupu do úradu. Belehradu poďakoval za konštruktívny dialog a nový balík humanitárnej podpory. Detské knihy vytvorené pomocou umelej inteligencie by mohli dostať vlastné označenie. Štát chce zaviesť dobrovoľný etický kódex, ktorý by čitateľov informoval, do akej miery sa na texte, ilustráciách či preklade podieľala umelá inteligencia. Pokračuje splnomocnenec vlády pre AI Radoslav Štefánek.
13: Mohlo by to vyzerať napríklad takto, že obsah 2 za 6, AI pomohla s návrhom osnovy, konečný text ale vytvoril autor. Ilustrácia 5 za 6, väčšinu obrázkov vytvorila AI a človek ich následne vybral a upravil.
9: Zajtra má byť jasno až polooblačno, z rána výnimočne hmla, nočná teplota 18 až 12, v údoliach aj do 6 stupňov, cez deň 27 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
14: Rádio FM D2 FM.
15: Aj krátko po 18. vám želáme peknú sobotu z Rádiom FM. Vo víkendovom vysielaní pokračujeme s programom D2 FM, v ktorom pre vás máme slovenské a české novinky. Dnes nás čakajú aj Deepologic, Blame Your Jeans, Simple Souls, aj Tomin Tomovič a o chvíľu aj Marie Kyšlovský. Nech sa vám dobre počúva z aktuálneho vydania D2 FM. Pozdravujú Andy, Palo, Andrej, Anika.

Počúvate Rádio FM a letné vydanie programu D2FM, ktoré nám otvorili Lections in a Deaf Town. Ak ich skladbe Dlhý rok sme pridali ďalšiu letnú novinku z našich playlistov, a to od dvojky Ovarius a Erik Schulz, ktorých spojila skladba Parfém. So slovenskými a českými novinkami aj pokračujeme. Čakajú nás ešte Lichnovský, IMO, Julie Knox

0: Domáci projekt Folgenbase Orchestra, k tomu aj český hudobník Lichnovský, aj tak sme vám hrali v programe D2FM, v ktorom teraz meníme žáner a potešíme fanušíkov a fanušíčky domácej elektroniky. Do pozornosti vám dávame EP Closure, ktoré už o pár dní vydáva producent Jan Kolčák, a.k.a. Deepologic, ktorý nám o čerstvom EP prezradil viac.
1: U mňa to EPčko vznikalo úplne prirodzene, inšpirované bežným životom okolo mňa. Titulka Closure je taký ľahký pohľad do minulosti, no nič prehnane vážne v tom nehľadajme. Chcel som si tiež trošku zaexperimentovať s dubovým zvukom, z čoho vznikli veci ako Dub Rain alebo takmer 11-minútový Fire. A ako Balance tam máme aj otváračku Do You Want to Start Again, čo je taká klasická deep house-ová oslava nových začiatkov. Takže ako by som toto EPčko definoval? Je to v podstate taká pestrá štvortreková mozaika. Spája v sebe návraty k minulosti, chuť objavovať nové, teda tie dubové zvuky a radosť zo sviežých štartov.
0: Z D2FM bude znieť Deepologic a dve ukážky z jeho nového EP. Dáme si Closure a potom aj Dub Rain.

0: Juraj Ondrejka, známy aj z Genuine Jack, založil projekt Moderný chalán, s ktorým už vydal pár singlov. Len nedávno to bola práve skladba, ktorá je za nami, Čo oči nevidia. Slovenský v programe D2FM aj pokračujeme. Čaká nás Lukáš Zdurienčík, a.k.a. Blame Your Jeans. Do našich letných playlistov pár dní dozadu dodal novinku The Time Was Never Right, ktorú programu D2FM aj predstavil.
1: Keď som začal robiť túto skladbu, tak som si uvedomil, že chcem spraviť niečo také, aby vlastne tá pieseň bola niečo ako v úvodzovkách taká stena zvuku, ktorá sa vlastne trošku vyvíja a je v podstate aj trošičku repetitívna, ale ako keby stále je tam v podstate konštantná nejaká zmena. Teda či už väčšia alebo menšia. A teda potom, aby som to ako keby klasicky posunul k tým veciam, čo často robím ja alebo mám rád, tak som tam v podstate vložil nejaký taký soulový vokál, ktorý tie vlastne studenčie syntové zvuky trošku ako keby tak polúčti. A vlastne teda toto bol ako keby moja myšlienka za tou piesňou.
0: Z letného vydania programu D2FM posielame novinku, ktorú pár dní dozadu vydal Blame Your Jeans. Toto je The Time Was Never Right.

Naladené máte Rádio FM, ani dnes večeru nás nechýbajú novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény. Po AMO a Chcítiš sme si dali aj Julie Knox s nedávnym singlom Bielý dom. Ale nedávno nové EP vydal aj Tomin Tomovič. Na novinke Sense of Presence vám sľubuje downtempo, tech progressive či organic house. Z EP vyberáme dve ukážky, dáme si Deep Inside a potom aj Tears of Joy.

0: Aj Devzaka ste počúvali od nás z D2FM. Ani Devzak toto leto neoddychoval a vydal čerstvý single Levitate. A o oddychu sa nedá hovoriť ani v prípade Simple Souls, ktorí už toto leto vydali remix pre MC Fedoru. A k tomu pre vás majú aj celkom nový single Close to You. Viac o ňom prezradí Peter Kovalčík.
1: Track Close to You je taký môj osobný experiment, by som povedal. Je to jeden zo série trackov, ktoré som urobil sám. To znamená, že bez akýchkoľvek členov našej kapely alebo spevákov a vokál, ktorý tam je takisto samplovaný. Okrem toho som vlastne všetky synťáky a všetko, čo počujete, spravil sám from scratch a určitým spôsobom je to taký môj vlastný ego trip dokázať sám sebe, že viem spraviť tanečný funky drum bass a je úplne sám v štúdiu ako producent. Tak snáď sa bude aj poslucháčom páčiť.
0: Z D2FM posielame čerstvý single Simple Souls, toto je Chloe.

Erika Schulza môžete toto leto vidieť naživo na festivaloch, hlavne s jeho materskou kapelou Medial Banana. Zahrali si napríklad aj na Pohode a solovo ho môžete toto leto počúvať na novom singli z Ovarius a počas leta vydal aj singel, ktorý je za nami, Dopamín. Už len doplní meno hostky, ktorou je Sankta. A teraz nás z Rádia FM čaká producent, ktorého toto leto spomíname tiež vďaka viac ako jednému projektu. Jan Družbacký v úvode leta vydal ambientný album ako Good Mood a teraz má pre vás EP, ktoré zverejnil s ďalším projektom Just In Case. A práve z novinky Heatwave vám aj hráme, a to skladby Let It Rain a Stop The Heat.

sme zmestili do nášho letného playlistu v programe D2FM a to vďaka ako inak letnému singlu Arrival. Na dnes už s letnými skladbami končíme, ďalšie ale pre vás máme opäť na budúcu sobotu po 18. Majte ešte pekný zvyšok víkendu, z programu D2FM sa lúčia Andy, Palo, Andrej a Nika.

0: FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň je pred nami ťažká úloha. Priblížime vám Iliadu aj Odiseu ako dva základné piliere celej popkultúry.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie.

0: V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: This is the selector.
3: This is the selector. Brought to you by the British Council.
4: 2 hours of the UK's best new music.
5: Cutting edge emerging talent.
3: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is the selector.

Hello and welcome to The Selector. Vítajte pri pravidelnej dvojhodinovke s novou britskou hudbou. Moje meno je Daniel Baláš a za sebou máme číslo 1 dnešného playlistu a to je typické leto, ešte keď leta bývali letami a nie peklom. Jungle a Somebody Somewhere, možno už ste zachytili aj v dennom vysielaní Rádia FM. A dnes nás čaká pestré všeličo. Predstavíme si novú hudbu, napríklad od Dolder, Junior Ensemble, Duval 19 či Nets. Predstaví sa nám tiež nové meno na britskej hudobnej scéne, Kate Lloyd alias Cloyd. V rubrike After Dark Preview 15-minútový exkluzívny DJ mix od Luxe. No a späť je Moses Boyd s novým singlom Say

nášho nedávneho albumu týždňa bola nahrávka, ktorú ste práve dopočúvali. Jej názov je Blood a zodpovedná vedúca Mary in the Junkyard. Išlo o album Role Model Hermit a toto je B.

Pôvodne je zo Zimbabwe, ale pôsobí v Líce. Junior Simba a Walter White, predtým Manig, 18-ročný chlapík, ktorý ponúka svoju v poradí druhú EPčku Crowd Sounds a v rámci nej aj Linen Free. No a toto je nahrávka od Duvel 19, konkrétne No.

To bolo trio dobrých kamarátov, Holly Minto, Amy Udall a Liv May. Crawlers si hovoria a Afraid to Die práve doznela v programe Selektor tu v Rádiu FM. Predtým Gwen a Akub Ir Light a počuli sme aj Arkailu a nahrávku Doba. Ide o novinku štvorice z Manchesteru a inšpirovaný song bol Alexandrom Dobom. Bol to človek, ktorý v 65 rokov prešiel solovo na kajaku cez Atlantický oceán. Mimochodom, vyšplhal sa ako 74 ročný aj na Kilimandžáro, ale to už len tak naozaj spomínam mimochodom. Toto je Oliver Say a Still as Still.

Londýnčan Jaguar a jeho Club Feels, predtým William Klein Bailey a London Nights ako náš tastemaker tip. Pôvodne je zo Sierra Leone, ale pôsobil v Nigérii, v Moskve, no a samozrejme aj v Anglicku. Toto je Silver Bumper a One Tonight.

0: To bol 25-ročný DJ a producent zo Sheffieldu Silva Bampa a On Tonight, a pred nami je rubrika After Dark Preview a v nej DJka Luxe, ktorá sa odprezentuje ani nie tak svojim DJským vkusom, ako svojou DJskou tvorbou. Všetky piesne v tom 15-minútovom exkluzívnom minimixe budú z jej tvorby a má rada hudbu typu James Blake, Bonobo, John Hopkins High alebo I Jordan, no ale je zároveň členkou komorného orchestra, takže má blízko aj k akustickej hudbe. Tak či onak, DJ Luxe v After Dark Preview dnešného vydania programu Selector.
1: Hey, this is Lux. I'm here on Selector Radio to give you a 100% Lux production mix full of productions spanning from over the years, ranging from early records to unreleased material to some forthcoming club music. So I really hope you enjoy.

úplne čerstvé, ešte nevydané skladby zaradila do toho After Dark mixu. Jeho rozšírenú 55 minútovú verziu nájdete na selektor@radio.com. Ja sa s vami rozlúčim piesňou, ktorú už možno ste zachytili aj v dennom vysielaní FM. Over Mono a Night in Shining Prada. Máte ešte pekný zvyšok víkendu.

0: Jakovi Linka. On vie, kde je od cesta. A človek netrafí.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň nás budú zaujímať Bubo, Pegas, Kraken a mnohí ďalší. Pozrieme sa na súboj titánov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

vysoký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosím moju tvár.

vytočím známeho. Neverím, že ho mám ešte priateľo. Shout to vec, je tu aj Tonči. Ak to teraz nedáš, s nami si skončil. To mesto je horúca pasta. Jednu radu ti dám, strat sa. Už balím, no není to batožina.

0: môžeme sa blázniť. Zahol telefón, stavaj, treba to zažiť. Letný režim nevolaj, sme na pláži. Vážnych zamračencov nechajme na stráži. Na krku vraždy,
1: zabijame nudu.
0: Nerajú za peniazmi,
1: boli sú aj budú.
0: Bacha na drinky, jak to ti ich núka. Lebo budeš glúpa, nebude to úpa.
1: Všetky drinky zachladené, bez cukru aj sladené. Je ich toľko, jeden by sa počúral. A ten beat, to sa v zime nedá počúvať. Ani stres, ani fet, to sem nepatrí. Same známe tvá.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách.

0: Rádio FM.
1: Á, toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

si rôznych dogmatických odloží. Vezmem na vedomie, že po vedomí sa rozložím. Do batožka si naložíme krehkú krustu, osobnosť tej hrdosti v tej hrudi, aj veľkú úctu k tým, čo nemusia byť prví.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vám ponúkne exkluzívne koncerty z ponuky Európskej vysielacej únie. V sobotu si budete môcť vypočuť nedávny pražský koncert dvojice Manu Delago a Douglas Dare, ale aj koncert špičkového basgitaristu, ktorý má na konte niekoľko cien Grammy, Markusa Millera. V nedeľu sa vám naživo predstavia Farka Touré a Elvis Costello so svojím Big Bandom. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Sonic.
1: Dobrý večer, ahojte. Leto máme v plnom prúde a práve sa začína ďalšie vydanie programu Zilsonic FM, programu o čerstvej, fresh elektronickej hudbe na rádiu FM. Tak aj my máme leto, tak aspoň virtuálne s nami môžete navštevovať rôzne festivaly s elektronickou hudbou. My pre vás vyberáme to, čo nás na nich zaujalo. Tentokrát to bude Polygónia, taká pomerne univerzálna umelkyňa a DJ-ka a producentka, ktorá je usadená aktuálne v Mníchove. Môžete ju poznať z Wilsoniku z niekoľkých nahrávok, ktoré si hrávame približne posledné 2-3 roky. Dnes sme vybrali jej set z festivalu Parameter Endzeit Weekender 2025, ktorý sa odohral v San Francisku. A je to parádny set, presne taký, aké to máme radi. Skáče medzi štýlmi, rytmami, rôznou dynamikou. No veď posúďte. Najbližšie 2 hodiny vám bude hrať Polygónia. Tak nech sa dobre počúva. Z Rádia FM pozdravujú Tibor Holoda a Petr.

toto je Polygónia a jej set z festivalu Parameter Endside Weekender 2025, ktorý počúvate v programe Wilsonic FM a ešte ďalšiu hodinu budete počúvať.

0: Vážený, toto bola Polygonia a jej set z festivalu Parameter Endzeit Weekender 2025. Tak ďakujeme Polygonii a ďakujeme aj vám, ak ste sa dopočúvali až sem. Toto bol Wilsonic FM, program s čerstvou, fresh elektronickou hudbou, ktorý pre vás vysielame každú sobotu o polnoci na Rádiu FM. Počujeme sa opäť o týždeň v rovnaký čas a na rovnakom mieste. Tak ďakujeme za pozornosť. Z Rádia FM vás pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník.
1: Wilsonic FM.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.